صدقات دي لمنجة سباب الله تعالى زكاة فرلو كرد يكمجة كولة دارنكا اللي بيجنفا تانوز كمجة أهلو برينجة ماتش فقيرنا إنوز حاجة ترين كدا علو وافاقو تغي ماتي دي نمتكا زكاة تغي مدلكي اي مدلوغي وريمي هاجي ملكنو اي حقيقة تغي فقيرنا إنوز زكاة حقوا مي هنجي ملكي صدقات دي لمنجة ماتش الله تعالى بارو علو وافاوي ای مسلمان کره مسندین نه فقیرون اخوان تکمگه گلومون گلواله و مرتکا می گلومونگه سببون ابهامی هنگه آدوبونگه مچه مسلمون مسلمون نه نصرت دهنه ادی ابهامی هنگه حالوره نوادا سیویلیزیشن کوریا را اجلا وگندانه ابو هریرت گفانگه کی به ریوا وگم به هم کشورون کیریت نبیا صلی الله علیه و سلم حدیث کره بی حلال گوتون هودا فواته کتیگه ترین کادر اوشکا ایبرو اچکون صدقه دیفی میه کدن ناشی حلال تکتی منوی الله قبول نکرب بطه فهی همه کشورون ایناگه صدقه این اکلانگه روحی وڈی گتومائه کو اکلانگه قبول کرب بانه تی دین تیام میه کو کابنیگه رانوگ گوتوگ دی لاحه بڑو کراب فدن ای صدقه دیم میه ایتکا اکلانگه ایناگه مدلوگا برکه لبا ایتر کد دیب ممگن دوانه فروب دے فدام وچو مدان دینی می حدیث ک میونی بغرا سورتو گے 215 ہونا ایتو ک وافد اے ایتو گے مانئی اللہ ربا اونی کوروا اے گے برکہ نتی کوروتی ادی صدقاں اتر کوروتی ابو ہریرت گے فان گے کی با ریوا وے گے وی کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی ಬಿಮುಂ ವಕಿ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ಸಹರಾಯ ಗಮೀಹಕು ವಣಿಕೊ ವಾರೆ ವಿಲಾಗಣಕೊಂ ಏನಾಯಂ ಅಡೆಂಗಿ ವಿಜ್ಜಿ ಎ ಅಡು ಬುಣನಿ ಮಿವೆನಿ ಮೀಹೆಗೆ ಬಗೀಚಾಯಕ ಫೆಂದೇಶೆ ದೆಂ ಎ ವಿಲಾಗಂಡು ಎಕ್ಕ್ಯಾರಿಯಕ ಜಿಹಿಲಾಫ ಕಳು ಹಿಲಾಗೆ ಬಿಮಕ ಫೆಂ ಒಸ್ಸಾಫಿ ಫಹೆ ಎ ಹಾರುಂ ಫೆಂದೆಮೆ ಮಗುತಹುಗೆ ತೆರೆ ಮಗೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಫೆನೆ ನಗ್ಯಾಫಿಯೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಫೆನೆ ದಿಯೈ ಎ ಮಗುಣ್ಣೆ ಫಹೆ ಎ ವಗುತು ಏನಾಗೆ ಬಗೀಚಾಗ ಮೀಹಕು ಕೊಳಂ ಹುಟ್ಟಿ ಏನ ಫೆಂಗಂಡು ಅಂಬುರಮುಂಗೆಂದಿ ದೆಂ ಏನಾಯ ದಿಮಾಲ ಮಿಮಿಹಾಬುನೆ ಫಿ ಏ ಅಲ್ಲೋಹ್ಗೆ ಅಳಾಯ್ ತಿಬಾಗೆ ನಮಕಿ ಕೊಬಾಹೆಯೆ ಏನಾ ಬುನೆ ಫಿ ಮಿವೆನಿ ನಮಕಿ ಏ ನಮಕಿ ಎ ಸುವಾಲ್ ಕುರಿ ಮೀಹ ಎ ವಿಲಾಗಂಡು ಅಡು ಏ ನಮೆ ದೆಂ ಬಗೀಚಾಗೆ ತೆರೇಗ ಹುರಿ ಮೀಹ ಅನಿಂ ಮೀಹಾಯ ಸುವಾಲು ಕೊಬ್ಬುನೆ ಫಿ ಏ ಅಲ್ಲೋಹ್ಗೆ ಅಳಾಯ್ ಅಹರಿಂಗೆ ನಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಅಹರಿಂ ಕುರಂತಿಯ ಎಹಿ ಕುಂಕಮಕಾಹೆಯೆ ಫಹೆ ಏನಾ ಬುನೆ ಫಿ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ವಿಲಾಗಂಡುಕುಂ ಮಿ ಫೆಂ ಆ ವಿಲಾಗಂಡುಂ ಮಿ ಫೆದಾಂ ಬುಣನಿಕುಂ ಅಹರುಂ ಅಡು ಎಹಿಮೆ ಮಿವೆನಿ ಮೀಹಕುಗೆ ಬಗೀಚಾಯ ಫೆಂದೇಶೆ ಎ ಬುಣಿ ಕಲೆಗೆ ನಮೆ ಫಹೆ ಕಲೆ ಎ ಬಗೀಚಾಗ ಕುರನಿ ಕುಂಕಮೆಂ ಹಿಂಗೆ ಏನಾ ಬುಣೆ ಫಿ ದನ್ನಾಶೆ ತಿಬ ತಿಯಫೆದಾಂ ಸುವಾಲ್ ಕುರುಮುಂ ಅಹುರೆಂ ಬುಣಮುಯ್ ಫಹೆ ಅಹುರೆಂ ಎ ಬಗೀಚಾಯ ಲಿಬೆ ಎಚ್ಚಕಂ ಇಂತಿಸಾರು ಕುರಮೆ ದೆಂ ಏಗೆ ತಿಂಬಾಕುಳ ಎಬ್ಬಾ ಅಹರುಮೆ ಸುತಕಾ ಕುರಮೆ ಅದಿ ಅಹುರೆನ್ನ ಅಂಬಿದರಿಂ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬ್ಯಾಂ ಕ್ಯಾಹದಮೆ ಅದಿ ಬಗೀಚಾಗೆ ಹರದ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬ್ಯಾ ಹೇದ ಕುರಮೆ ಮಿ ಹದೀಸ ಬಲಾಯರು ಮೊದಲುವೆರಿಯಾಗೆ ಎ ಮೊದಲುಂ ಸೊದಕ್ಯಾದ್ದೇ ಮೊದಲುಗ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಬರಕ್ಯಾ ಲವ್ವಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಹದೀಸ್ ದಲೀಲು ಕುರೆ

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: السلام علیکم نوده هیکم مگه هرتز دیوه هیفم گه هون ترینا وارن مفاور وقت کل که ادمو تی تایم ریکوست میادگو شوائک مبدل کوری فینا میادگو شوائک ویس هما فسکر تیری سنگو ما همه فینا کوری دانا دن می شوائکی اهون ترین گه بیور اوما ایکو کوری گندا شوائ می شوگا میگن گوتے گمی جہا دینی ہما اہن ترین گے ریکویسٹ اہن ترین ادے لواتا اہما اہن ترین شوگا بیویر وان بیرن وانما میسج کال می جہنی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم 91 پیجا می گے اترون بیویر نوے می گڈی گل لوین اڈو ہالم بیرن وانما اے فرصت وسے بوے ادی درگ ہری فرات کا میسج رد کولم بیرن وانما اے فرصت وسے بوے ہما ڈی ایف ایم 91 می پیجا میسج کال می جہنی می وگوت کول کی ور ہگام وگوت کول سات اٹن نوتا کافی تٹے بولن ان وگوت کول ಇತರ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಮ ಲವೆಂಗ್ ಅಡು ಹಲಮಕಿ ಹಮ ವರ ಸಳಿ ಕಮ ಎಮ ಫಿನಾ ಉಮೀದ್ ಕುರೆ ನಿ ಮೆದ್ಗ ಶೋಗ ಸಮ ವರ ಗಿನ ಐ ಹುಂತರಿ ನಾ ಬದ್ದಲ ವಾಣಿ ಕಮ ಶೋ ಫಶಾಣಿ ಫಿನಾಗ್ ಫರತ್ ಗಿನಸ್ತೆ ವರ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ಲವೆಕು

0: ഹെദ്വി അവസ്ഖം ഏനാഗത്വബി അത്ഗാ ലവാഫേ തിമൻ റസ്കലാംഗ ആയത്ത നികംഹുരെ ത്യബാ മീഹുന ദക്വാ ഹുശീമേ ഫഹേ ത്യബാ മീഹു തിമൻ റസ്കലാംഗ ഹദ്രതുൻ അവസുൻ എദി നൂളേശേ
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: ادي ايورم بُنَتِ تِيَبَامِي هُنِّي تَدُبُنَا بَيَكُكَمْ غَا وَانَمَ تِيَبُنَا عَذَابُكَ وَعْدُ أَنَّانِي كُنْغِرَكُمْ هِيَّ
2: دِوَيْ FM 90 MHz

0: הישראלי ל-FM, נועד היעקם מגהרץ.
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام دونتا حالك هنتا
1: دونتا حضرانگارو فاتون کو کبالی وی ولیکا انگیتا
2: دونتا کم می دو کس حالو بلا بینو ماہی تیری کا فور کود دیمو می دانی دونتا کام بڑو نوے فاتون کو کو اکنی نو آنے کو کو اکنی ولی تی ڈاکٹر دکم ویس تا دیوانتا اہم وی میکم ویس آر میں وارا فاروہ تیری کمائی کی ابکورا
3: ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉದರೆಹುಗ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹಸಿಯತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿದುವರು ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫ